0: رکشی جواتاش کھانا کھلنو ہونا بچہ لائی تر شاؤنے کورا جانے گرنو ہونا
1: جات پات لنگا بھید تونی گرنو ہونا
2: ہیلمیٹ نہ لائی موٹر سائیکل چلاؤنا نی ہونا جتاوابی اوورٹیک کئی گرنو ہونا
0: بیانا کھالی پیٹ راتی دھیرائی کھانا ہونا چلو گلیو امیلو پیرو دھیرائی چکھنا ہونا
1: پیرو چنتا تناب ٹینشن دھیرائی لینو ہونا ایتی گاری ریڈیو ڈے سنے کنے روگ لے چھونا ارے واہ دیس کے سوادیلو ریڈیو ریڈیو آڈیو ایک کان دو کان میدان اس میں